0: Kaktus. Sommer. Kaktus, Sommer. Sommer. Kaktus. Kaktus. Ha ha ha ha ha ha Hallenbad.
1: Mimi.